Walui bawa nami balandrik okuma Angola. Ovano neli apa vachobo. Odudi lea kapa bela omulele. Obe ompange. Kaba mudoili emio dabunoka. Linja muzunguni. Buo dinkalanga. Dazumola peno. Ugadugu manila na odipangele. Uwila ye. Okuno ono nangadhiro buza. Kaneda diretu.